0: فوج کے سربراہ جنرل دویدی نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف دہشت گردوں کو پناہ دینا اور سرگرمیاں ختم کر دے۔ اور بیڈمنٹن میں ساتوک اور چراغ کی بھارت کی جوڑی تھائی لینڈ اوپن کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دوپہر بعد نیدرلینڈس کے وزیر اعظم روبن جیٹن کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور عزت مآب شاہ، ولیم الیگزینڈر اور رانی میکسیما سے ملنے جائیں گے۔ یہ دورہ باہمی رشتوں سے آگے بہت اہمیت کا حامل ہے اور توقع ہے کہ اس کے ذریعے حال ہی میں مکمل ہوئے بھارت یورپ آزادی تجارتی سمجھوتے کے تناظر میں وسیع بھارت یورپی یونین تعلقات وجود میں آئیں گے۔ اس سے قبل وزیر اعظم کے نیدرلینڈس پہنچنے پر نیدرلینڈس کے وزیر خارجہ نے ان کا استقبال کیا۔ بھارتی برادری اور نیدرلینڈس کے گروپوں نے ثقافتی پروگرام اور موسیقی پیش کر کے ان کا خیر مقدم کیا۔ مختلف عمر کے گروپوں، خطوں اور مذاہب پر مشتمل بھارتی برادری کے ممبران نے روایتی رقص اور موسیقی پیش کی۔ وزیر اعظم مودی کے پہنچنے پر مودی مودی اور وندے ماترم کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ وزیر اعظم نے نیدرلینڈز میں بھارتی برادری کے ذریعے ان کے خیر مقدم کی کچھ جھلکیاں ساجھا کی ہیں۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ان کا استقبال شاندار طریقے سے کیا گیا اور جس میں کتھک، اڈیشی، بھرت ناٹیم، کچی پوڑی اور موہنی اتم اور گربا رقص بھی شامل تھا۔ وزیر اعظم بھارتی برادری سے خطاب کریں گے اور نیدرلینڈز کے تجارتی لیڈروں سے بات چیت کریں گے۔ یہ تقریب وزیر اعظم کے نیدرلینڈز کے دورے کا ایک اہم حصہ ہوگی۔ اس تقریب میں بھارت اور نیدرلینڈز کے رشتوں، بھارتی برادری کے رول اور بھارت کی پوری دنیا میں پہنچ پر خاص توجہ دی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی بھارتی برادری اور نیدرلینڈز کی سرکردہ کمپنیوں کے سی ای اوز سے خطاب کریں گے۔ سیمی کنڈکٹر، چپس اور اے آئی جیسے شعبوں میں کئی اہم سمجھوتوں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے، جس میں نیدرلینڈز کو عالمی رہنما کی حیثیت حاصل ہے۔ تجارتی نقطہ نظر سے نیدرلینڈز بھارت کا ایک اہم شراکت دار اور برآمداتی و سرمایہ کاری کے بڑے مرکزوں میں سے ایک ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان پانی کے بندوبست، قابل تجدید توانائی، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن معیشت، زرعی ٹیکنالوجیز اور صحت کے شعبوں میں مضبوط شراکت داری رہی ہے۔ سشروت شرما کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے جناب علی فالح کاظم الزیدی کو عراق کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت عراق کے ساتھ طویل عرصے سے چلے آ رہے اپنے دوستانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اس نے تمام شعبوں میں باہمی رشتوں کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ وہ دونوں ملکوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ بھارت کے اداروں نے پہلی بار 182 کروڑ روپے مالیت کی کیپٹاگن منشیات کو قبضے میں لیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے یہ جانکاری دی اور یہ بھی کہا کہ سرکار نے بھارت کو منشیات سے پاک ملک بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ مغربی ایشیا جانے والی منشیات کو قبضے میں لینے اور اس سلسلے میں ایک غیر ملکی شخص کی گرفتاری اس بات کی درخشاں مثال ہے کہ ہم ملک میں منشیات کو کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار ملک میں ایک گرام بھی نشہ آور اشیاء نہ تو آنے دے گی اور نہ اپنے علاقے سے گزرنے دے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اتر پردیش اور ملک کے کئی دیگر حصوں میں پچھلے کچھ دنوں کے دوران تیز بارش اور آندھی میں ہوئے جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر جناب سنگھ نے متاثرہ کنبوں کو تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت خراب موسم سے متاثرہ ریاستوں کو ہر ممکن مدد دے رہی ہے۔ مغربی بنگال کی سرکار نے 2011 سے جاری کیے گئے ذات پات سے متعلق تمام سرٹیفکیٹ کی پھر سے تصدیق کا حکم دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 14 برس کے دوران جاری کیے گئے ان دستاویزات کے جواز اور اصلیت کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق اس عرصے کے دوران درج فہرست ذاتوں، قبیلوں اور دیگر پسماندہ طبقوں کو ذاتوں کے بارے میں لگ بھگ 1,69,00,000 سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے سرٹیفکیٹ دوارے سرکار کیمپ کی توسط

0: سے تقسیم کیے گئے۔ سب ڈویژنل افسر اور ضلع سطح کے اہلکار ہر سرٹیفکیٹ کی جانچ کریں گے۔ اگر یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی سرٹیفکیٹ غلط جانکاری یا بے قاعدگی سے جاری کیا گیا ہے تو قانون کے مطابق اسے منسوخ کر دیا جائے گا۔ حال ہی میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے دوران جن افراد کے نام حذف کر دیے گئے ہیں ان پر بھی اس ہدایت کا اطلاق ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے طلبہ کے امتحانات کے نتائج کے اعلان کے بعد ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں امتحانات کے عمل میں منصفانہ طور طریقوں اور شفافیت کی تصدیق ہوتی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جو طلبہ اپنے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں وہ دو مرحلوں والے نظر ثانی نظام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں طلبہ آن لائن اپنے اسکینڈ شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں جنہیں جائزے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں طلبہ کسی بھی فرق یا غلطی کی تصدیق کرا سکتے ہیں یا مارکنگ اسکیم کی بنیاد پر مخصوص جوابات کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے کاکیناڈا ضلع میں آج صبح ایک تیز رفتار لاری مزدوروں کے ایک گروپ میں جا گھسی جس کے سبب 6 خواتین مزدوروں کی موت ہو گئی۔ کاکیناڈا رورل منڈل کے کوورو پل کے قریب یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کام کی جگہ جانے کے لیے مزدور سڑک پار کر رہے تھے۔ 4 خواتین کے جائے حادثہ پر ہی موت ہو گئی جبکہ 2 دیگر نے کاکیناڈا کے اسپتالوں میں علاج کے دوران دم توڑ دیا۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویویدی نے آج کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں کو پناہ دینا اور بھارت کے خلاف کارروائیاں بند کرنی ہوں گی۔ نئی دلی میں سینا سنواد میں خطاب کرتے ہوئے جناب دویویدی نے کہا کہ اگر پاکستان بھارت کے خلاف اس طرح کی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے تو اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا پاکستان دنیا کے نقشے کا حصہ بننا چاہتا ہے یا نہیں۔ وزارت داخلہ نے تریپورہ میں نظم و ضبط کے فریم ورک کو مضبوط کرنے کی غرض سے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ایک اضافی بھارتی ریزرو بٹالین کو سرکاری طور پر منظوری دی ہے۔ مرکز نے اس کے قیام کے لیے 50 کروڑ اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے 30 کروڑ روپے تک کی مالی امداد کو منظوری دی ہے۔ بھارت کی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے آج بینکاک میں سیمی فائنل میں ملیشیا کے گو سیج فئی اور نورزین کو ہرایا۔ بھارت کی جوڑی نے 82 منٹ میں ملیشیا کی جوڑی کو 19-21, 22-20 اور 21-16 سے ہرایا۔ 2019 اور 2024 میں کامیابی کے بعد بھارت کی اس جوڑی کا یہ اس سیزن کا پہلا فائنل اور ٹورنامنٹ کا 3rd فائنل ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نیدرلینڈز کے اپنے ہم منصب روب جیٹن کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور شاہ ولیم الیگزینڈر اور رانی میکسیما سے ملاقات کریں گے۔ سیمی کنڈکٹر چپس اور اے آئی اور باہمی تجارت کے شعبوں سمیت کئی اہم سمجھوتوں پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ مغربی بنگال کی سرکار نے 2011 کے بعد سے جاری کیے گئے ذات پات کے سرٹیفکیٹ کی پھر سے جانچ کے احکامات جاری کیے ہیں۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے طلبہ کے لیے سوالوں کے جواب کے پرچوں کی 2 سطح پر مشتمل پھر سے جانچ کا اعلان کیا ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل دویویدی نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف دہشت گردوں کو پناہ دینا اور سرگرمیاں ختم کر دے۔ اور بیڈمنٹن میں ساتوک اور چراغ کی بھارت کی جوڑی تھائی لینڈ اوپن کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: समाचारों तो बाद एक बार फिर तो हाजिर है प्रोग्राम फौजी वीरां लई लैके। आओ प्रोग्राम नूं अगे तोरदे हां ते सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत।